0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بكسين ang surat al-Fatiha at sabihin ang amin sa huli ng al-Fatiha.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
3: Bumigkas ng mga ilang karagdagang sura o talata mula sa Quran.
2: Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
3: Itaas ang dalawang kamay at bigkasin ang
0: Allahu akbar
3: bago yumuko. Ilagay ang dalawang kamay na nakahawak sa dalawang tuhod at pantay ang katawan at ulo sa pagyukod at bigkasin ng tatlong ulit